0: 好的，这边的苗人的阿婆阿姨，那我们今天跟苗斯玛跟那边跟高古基安苗人 FM 1989，阿姨，跟我们那高苏斯班安苗人 FM， 那我们，阿婆跟那边阿姨，这这边的朋友，这位阿婆基，这我那边跟那边跟那阿孙，我我等阿我比毛诺瓦，阿里本的，跟那边跟阿婆瑞瑞，阿里上那阿，高古基那边那阿伊拉巴文的苗。Sina mana nak kongkan yang kanuan nara kai ngapo ngayu nak kau im ane ni aki yasan kata uroi pukim pa nak kau nan tangan aku temerurung kia de an kau nan nusin makin kalau ini aku sepangam aika kakawa kimain menga popo nam tain dayday am tain makuri kia kau ya tain dayday ane kau kamen nusin mak aki ane kaya tak kai ne pas kau na tete kiroi nan tain ngapo ngayu an menga kai tera am kanuan ipong ina nan te tewi kia po ngayu men nau studio kai.Kona mae mae uri diki ngai rom ni re tupien na ron na ro ne ko mengkai ni karo ko titan mae on tai ni pon jawa wo wa ina nan te ta pakan tai yo kona mae uri diki men nam ta pana ko usma ka mae yeng kue ne ko usma kan ka ku men pom ta ka mae yan mae ngam ve ne isen na ko na pa mai yo kona mae uri men panan mae uri fm men na ra studio yan pai di kita ramai kai.Sena mana nak kongkan ni ayo, ara kau susun kamerurung iron te tawar ekam nam, kete tawar kamera iya, meh kuna na.
1: Wow, good morning, gue pikir bahasa kau kuki nak kongkan radio.